bi gedda non la goro be sino kum boy ni ke malen fodi jojo chambel chokko de ngal jali bi ma kam bolo o bure nyalaw maaje se michel sur orge.

ina wani jalala kala kuno golla o futuro inda Allah ne o ya bismillah arrahman arrahim ina wani ne kadi jalala kala kuno golla o yetto jomirade jom bade e bawdo woni jom mindere de wi alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodi ni jom mind

Hamidou Boum Dia di Sambay gandirado Samba Sew woy ko mbadda départ kalda indi mbe ko mi tirne be hedugo ne mbudi.

sekla jaybi o wiinde Samba Cewdo Dia o wi banda baytedo way ko banda makko ni o wi sabi Samba Dia ko hore makko Allah na andi o mo welte banda he o joni mo 5000 francs o binira mo yalti o jurnaaji kewde non sam joru njidi mo banda tan bañu jiddo wala ni

Hello, Apple. Kagak indah buten. Nak kau yang ada kena tidur awak.

babino no futiro be ngare mana enna jaji punari bi jaji punari so winan bi ngelo mali woni wol ko baali bi yala ko no dabbe de ci sharif tude wi to bo ko bi bi yala en wadi sahaji tan so yonti ba hala wi dum non de ne be de ni ba hawi subaka tan ba ko ci funage baba fi bi ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan